tok mriko kang kinaryo hamur wani kondo. Yatipunika gumelaring kraton agung ing negari Ngastina. Ya winastan negari Gajah Oyo, winastan negari Kuru Janggala. Sinten to ingkang hang ngrenggani praja ing Astina? Iku kang wonten jejuluk Prabu Joko Pitana. Ya Sang Prabu Duryudana, ya Sang Prabu Gendari Suta. Nalika suwana Sri Naranata miyos siniwaka lenggah ing kursi gading dampar kencana. Os katingal ngrawuhaken para pepundhen. Miwah kadang werda sinten ta punika? Ingkang jajar pinarakipun kalian Sang Prabu Duryudana. Oh punika pandita saking pertapan Sela Gotoko ingkang wenang peparep Sang Begawan Durawaca.

Nuwun sewu Yayi. Sumelatur sawetawis menapa dipun parengaken pun Kakang badhe nyunduk dal sawetawis. Kagem menapa Kakang Prabu? Kula bentar mbagari kalian pendhita sing diagung-agungake ana negara Astina. Kula kepengin sak mirembagan kalian sang begawan Durawaca pikantuk menapa boten? Ugir boten nuwuhaken dardah suami monggo. Kulo pasrah sakwetahipun winengku kados kamukten paduka piyambak Koko Prabu Bulo Dewa. Matur nuwun.

0: Poporsip, poporsip. Durweca, anak Prabu Duryudana, kepiye? Purbawasesa sawetahipun kula sumanggaken dhateng panjenengan Poporsip.
1: Oh, ngono.
0: Nggih.
1: Yai Semar, kula derek nepungake panjenenganing sun iki guru. Jejunjunganing Kurawa, ya guruning Kurawa kang pinarcaya gulawentah marang kabeh siswa siswaku ing astina kene. Kaya niku
0: ya Kyai Anti.
1: Lan disyukur tegesipun Kurawa niku badhe dipun weruhaken dhateng margining kautamin.
0: Ya mengkono Kyai Semar.
1: Iki sejatine mengkini Kyai Semar katimbalan sowan ana negara Ngastina iku ana bab-bab kang wigati. Enten bab ingkang wigatos.
0: Iya.
1: Wigatosipun napa? Lah iki sing ora gampang winardi. Wigati kang bakal kababar ora gampang diwedharake seksen piranti ning akeh. Bakal kelakon diwedharake ning saranane mung catur netra antarane panjenengan Kyai Semar kelawan panjenenganku Begawan Durweca. Ingkang mapani ora ana kraton Ngastina ning manding jroning kejaton. Mung sak pejagong antarane Begawan Durweca kelawan Kyai Semar. Mula kang sapa iku ingsun mundhut kanthi banget ya Kyai. Merga saka wingiting wewadi putramu ingkang iki nderek sowan supaya kelilan mulih wae ana ing Karang Gumengging. Kyai Semar ijen bakal mengko pirembagan kelawan aku bakal tak babarake wigatine.
0: Lai blegen duwek ugek-ugek sadulita mel.
1: Dados niki mangke badhe kababar wigatos sing pasewakan antawisipun panjenengan Sang Atmapa Begawan Durweca kalian kula.
0: Iya mengkono.
1: Anak kula niki supaya mulih ninggalake negara Ngastina, ninggalake Kyai Semar. Aja kewek nganti putramu anyekseni apa kang rinembuk merga iki kalebu wadi ning jagat Kyai.
0: Lae.
1: Toli. Bawor, pun apa? Nggih. Inyong supaya mblakakake layang wis krungu mah. Ramane kan masale konang kene dhewek. Inyong kon bali mbok.
0: Iya bener.
1: Lah terus nyong atine ora kepenak kok mah. Inyong atine ora kepenak kok. Ora kepenak kepiye? Masalahe kan nyong ngerti kertune Kurawa. Urung tahu selawase nyong dadi bawur krungu apa weruh Kurawa kok duwe sifat apik gawe katentremaning bebrayan. Inyong jan urung weruh mah. Lah terus cara pinemumu? Ya mak bali bayu mak. Bali bae. Dening si bali. Tinimbang mengko ana apa-apa ninyong sing paidon. Aja nyisir isina. Kaya dudu Semar, kowe kok ngewadhiaken karo aku? Wiwit kapan kok kuatir karo ramamu? Wiwit kapan kok nyumelengaken karo wong tuamu? Ya inyong sore nyumelengaken tapi wong waspada kan perlu. Wong waspada kan perlu. Ya upamana apa-apane ramane sing kenang bebaya. Wis kena anu kenang bebaya kali gledak kawa rumah sakit apa kepriwe. Lah inyong sing uripan doyok kaya ana ngene. Ndara Pendawa mah ijo urung ulisan karo polisi kan nyong sing mumet. Aja gawe bingung karo anak malah. Inyong ora kepenak adin. Aja. Kok kudu bali. Percaya angger ora kaya gini.

0: Nuwun kula sinuwun.
1: Saya ngenes ati kula.
2: Lho, sebabipun menapa? Kakang Semar sampun dumugi wonten negari Ngastina, ateges ibarat ulam lumebet wonten sak lebeting wuwu. Saged lumebet ora bisa metu.
1: Terus ingkang kula kawatosaken sanes Kiai Semar
0: lajeng sinten sinuwun?
1: Koko Prabu Baladewa ingkang nalika semanten pungkas penggalipun Jengkar lolos nilar negari ing mongko sampun kebabar lan Koko Prabu Baladewa sampun pirsa bilih Koko Prabu Bathara Kresna dipun rancang cintrakanipun lan Kiai Semar Badranaya ingkang dipun boyong dhateng negari Ngastina menika. Kula kuwatos yen perkawis menika kawiyak dening para Pandhawa ateges ibaratipun Duryodana sak kurawanipun menika nyumput

ning nek sing ayam cemani iso omong iso ngucap niku blas jan kula dereng semerep. Kuwi tembung saripan, kowe ora ngerti. Mboten ngerti sakne mbek iki. Ana kabar ayam iso ngucap kaya menungso. Wah, nyoto-nyoto yen iki pati goblok temenan kowe. Umurmu saya kene goblokmu saya kebangetan. Ora tanggap mari gerak-gerak ing swasana. Dadi iki ora ngerti yen ayam cemani sing setutu salmo. Mboten tegesipun menika dos pundi? Oh, sasaran bukan. Bakune ayo ninggal.

0: Priwe Kang,
1: selamat ya. Goreng dilawan yo men ngono. Durane nemu ki mlayu tak blebuk patine wis men. Mesti tanding ya wis gawe tanding. Aku ngremangi ora sing ngremangi wong apa kesel-kesel awak. Men kasih tembuk kairi ku nyambut gawe. Ayo Kang, dalem ayo.

0: Saya tasih wengi iki siswaku Surtayu.
1: Leres. Kula ingkang putra Surtayu, Bapak Pendhita
2: anak Pangger. Wis kawiwitan dumadi peperangan.
1: Terus Pundi Kakang Surtayu sampun dumados peperangan? Adikku Sutomo iya.
0: Tapi ya, ha? Critakno.
1: Mboten nyonom, mboten nglegiwa. Mila mboten ngomokal ponokawan menika sami wangkot. Sabab wonten ingkang ngayomi bujug.
0: Lah sing ngayomi sapa?
1: Ingkang ngayomi dateng ponokawan mboten wonten sanes. Kajawi Pandhita Kendhali Sada Begawan Anoman. Bujug.
0: Bujug. Anoman saka Kendhali Sada teko mrene.
2: Leres. Iya iya iya. Luput katurangane lakon Anoman obo ngarep diambali nang astina. Ah, masa iya Allah wis mrono.
0: Banjur kepiye?
1: Sedaya kadang Kurawa sami kapracondhang boten wonten ingkang monggo kulya. Nanti Anoman persasat. Saliranipun Anoman boten saged dipun grayang, Bapak Pendhita.
0: Ora bisa digrayang.
1: Leres.
0: Banjur
1: mira saking menika kula sumanggah kekersahipun Bapak Pendhita. Kula boten wantun ngadepi Anoman boten napa kula ajri kali punakawan ing Anoman ingkang kula akosi.
0: Ojok, ojok, Adi Joni.
2: Lagi nang kene nggone iki. Kira kadurna karo sapa-sapa crita. Ning Astina kuwi dadi botoh-botoh ing Kurawa. Lah, rening murid-muridmu Melayu, apa kuwi Surtayu, apa kuwi Windandiri? Lah saiki Kakang Durna kudu wani ngetokake Jago Wiring Kuning pepethingane Kakang Durna.
0: Jago Wiring Kuning?
2: Lah ya sapa meneh?
0: Lah si sapa?
2: Lho kok takon sapa? Lah ya iki anak emasmu kon maju rono mbok kepengen peat-peat.
0: Aja. Suwatawa nggi mudunen aja. Pangger nganti kemelosok dhewe wala bahaya.
1: Ampun, Pak. Ampun, Fatos. Kulo jiwa Senopati, kulo satrio.
2: Loh, iki wis ketok merengang ae.
0: Aja ya, Ger, aja. Anoman ki dudu musuhmu,
2: Anoman ki dudu tandinganmu.
1: Loh, sares tandingan kulo menapa? Anoman ngasoraken kadang Kurawa sami kewaun ngilani Bapa Durna. Ngilani sampean.
0: Lah dening yo digawa-gawa.
1: Loh sampean iku ra guru ning Kurawa. Sampean guru ning Kurawa kok boto apa niku? Murid-murid sampan do ke Melayu kok gurune kendel kemawon. Guru nopo sampan iki niku?
0: Bojo, ki bocah malah nyelak kutak guli ngomong. Apa nu disuntiki nang sengkuni?
2: Ah, ora kabar nyuntiki. Wis piye iki anak arep maju?
0: Ya, kena berenge ya,
2: tek joyo, kowe tak joyo. Kowe kudu tak isi kekuatan. Nalika wingi jumah kaya nduri,
0: kowe wis tau tak mirit.
2: Elingan dirit ilmu kekuatan sing nalika jumah liwon wingi
1: nggih
2: apa
1: menika ora ilmu wedhus pucul?
0: Nah, wedhus pucul kuwi ilmu wedhus pucul ora ana wong digdaya rapalane si kelingan
1: laplip kok
0: ngene laplip
1: ning kula sampun ngelampahi tigang dinten tigang dalu ngapit jumah kliwon.
2: Lah pengpengan iki bocah terus piye?
0: Ini ngelapalai kue lali. Tutno aku.
2: Direngo ake. Mengkoyen wis direngo ake kare dibukte ake. Yen dibukte ake komble gedrek. Tegese kue guru sing pekok cemplung no blumbang. Tuman gak ngapa.
0: Aja berongo sih kue panjen bagi provokator.
2: Orang bing provokator panjen ya penjahat.
1: Sabun. Nyumut pun rapal
0: ngerene tangan si Kiwo.
1: Monggo.
0: Deling-eling ya?
1: Nggih.
0: Mengko dilatek.
1: Monggo.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rumah kakek nggih, Paman.
0: Aja diganggu wong iki wirid.
1: Aki dipengat diganggu.
2: Wis mrana.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ingsun ngrapalaken ajiku.
1: Ingsun ngrapalaken ajiku.
0: Wedhus pucul.
1: Wedhus pucul.
0: Ana gunung dipijik gugur.
1: Ana gunung dipijik gugur.
0: Ana galengan dibijik sumiur.
1: ana galengan dipicik sumyur
2: ana tumpeng dipicik mabyur.
1: Lah ya ora ana tumpeng apa barang petok panjen kowe
2: lut wong donga iki keliwat sing telit diajak ora teliti ngaten lho kira ta
1: aja dirokna
2: lan iku tumpenge kanggo pembodot anggir saraku ya kanggo sebabe ngilmu kuwi kejaba dilakoni dislameti pokoke niku mulan iku dienggo
1: aja dienggo ni oh geblek lali apa ora
2: mboten
1: rapalno dina iki apese ana ing dodhok iwo
2: dinten menika
1: iya
2: lajeng dodhok dadhanan nggon tapi pangestu lebur papan tanpa dadi
1: sing ati-ati
2: papan sing ngene
1: iya
2: nyuwun pangestu tak dongake muga padan dalane jembar kuburane
1: terus ade ora piye nek iki mangke

0: apa pengen ngene. Bener kebur kae mapa.
1: Lho, mengko disi aku mrene ora mungsuh karo kowe.
0: Lah apa pengen ngene?
1: Nggih. Kowe ngeruh apa ora ngerti apa ora?
0: Apa?
1: Suwata memaju ing peperangan. Suwata memaju ing peperangan Anoman piye?
0: Iya kowe begumun kok. Megeru anyar piye?
1: Lah, iki mau suwata menembe diwirit karo ramane ya kuwi Pendhita Durna.
0: Ya, Mbak,
1: andani ya.
0: Jeng priwe?
1: Diweni aji sing darani Wedhus Pucul. Aji Wedhus Pucul ra ana wong didol ya bicik ambruk. Gunung dibicik wayan ambruk.
0: Ya kok begumun kok, mau aneman jerku menang kok. Bosok keri-keri pun dan kecipuan.
1: Mulane kuwi.
0: Terus kepriwe?
1: Kowe kepengin weruh apa sih?
0: Ya, kepengin apa? Anak
1: ana.
0: Apa?
1: Apa sih suwata mau nganggo aji Wedhus Pucul kuwi yen di kowe nemu sing diarani sandal ceplek.
0: Sandal ceplek sih nanti orang kene.
1: Masa bodoh ku informasi penting. Catet.
0: Iya, iya.
1: Nanti ke nemu sandal cepet suwata mau ambruk nang kena kuwi. Gaya-gaya gaya-gaya gaya-gaya.
0: Mata wujudu ini kuasem. Nanti apa sih aji kuwe?
1: Sandal cepet.
0: Ayo, bacanya ayo.

0: Dados Bundi. Ani bali ripatu kapan begawan jurnawan kenapa kakang?
1: Yayi Durna.
0: Nuwun kula, nuwun kula.
1: Ngene.
0: Iki mung karik sadung kapankas. Nggih, nggih, nggih, nggih.
1: Ngerti?
0: Mboten.
1: Tegese ngene.
0: Semar wis mapan onong jero kejaton. Purbawasesa sak mutuhe.
1: Onong tanganing begawan Durweca.
0: Leres, leres. Lajeng kersanipun kakang penembahan saya mangke badhe kados pundi?
1: Ngene.
0: Ayo.
1: Pun kakang lan siadi perlu mebu jroning kedaton
0: prepekono kaki Semar.
1: Prepekono kaki Semar ingkang wekti kismapan ana kono supaya ditlikung rembuge. Piye carane supaya nurut? Supaya manut marang iguh pertikalku nadyan to begawan Durweca wis pelah-peloh tenagaku wedine aku ora bakal kendha.
0: Monggo, monggo, monggo. Raos kula kados dinugang.

wonten ing Astina. Ingkang angmang asrama ing kono nenggih Sang Atmo Begawan Durawaca. Us angirit Yai Badranaya kang wis nenggo sawetawis wonten salebeting kedaton Astina. Kedhep tesmak Sang Atmo dening mulat Yai Semar Gyo Angacarani. Yai Semar, monggo. Sak mentara tak aturi leng.

0: siap dipirsa dhewe. Iki dadine lelakon kaya ngene. Yo sabab Semar angkot, sabab Semar ngoglengake. Iki dadine lakon kaya ngene.
1: Leres-leres pun kajenge. Wong brengke yen niku iki ganjarane kaya niku pun niku mboten salah.
0: Ora salah
1: mboten, mboten iki bener kaya niku.
0: Semar kudu lebur, mati Semar ora windu gawe. Nadyan Kurawa ora bisa mboyong Semar. Nadyan Kurawa ora bisa mboyong Semar. Nanging Semar mati,

0: Jawara ora tak wijasma. Sapa wae kang mireng pariwara iki? Kabeh supaya nindakake dawuh ingsun. Kedaton ketekan paranganmu wujude raseksa Semar dipangan buta. Mula kang saka iku sagedhere sacilike Kurawa lan kabeh muridku cekel butuke patrini.
1: Ayo, ayo, ayo, ayo, royok, royok, royok.

Coro, coro. Koro koro pungkasaning jaman kaliyuga mancik jaman satya yuga. Apa to kang dadi isining koro koro bumine gonjot gonjang kanjring telat telaping akoso lidasen saya liweran daru maibran sumabur kang obar abir kuwung pating palengkung tejo mang poro koro neraka jahanam humep jumlegur mawalikan kiri kurdo kayu sajran sidratul muntaha sumiupan kang dipecut ngaras kostin dinding jalal ing pawono peteng dedet kaya bangun sinaputing lebu ing akoso munyo kumaludukan gegeteri soale manungsa padha bingung bilulungan angupaya panggesangan ing Gusti datang kilap paring kanugrahan mulya kentitah ing

0: pun buatun ngaturake sinom ing tawan utawa sinom gandel ditibakake lelagon apa kuwi dendang Semarang. Biasane garing joget ora lah kesempatane wektu kok. Gerbek lagon bae lakone sing dawa maras kok ora rampung. Mulane ya wis. Iki minangkani lagon sak basute. Biasa basit iki apa kuwi sing sinratno kene tak permintaan yang punya hajat. Lagune kelayung-layung siji mendem wedonan men, oh mendem kangen secawan madu apa secawik madu nggih pun salah setunggal pilih Mbak Esi pundi sing ajeng sampean pilih kelayung-layung mendem wed
1: mendem kangen mawon iki
0: oh dados monggo nggih mendem kangen katur para sutresna budaya kang sekepareng taksih rumon dalu menika. Ya ya nderek gladi kangen. Ayo.
1: Nggih. Anggih monggo diparingi lagunipun mendem kangen iki nggih. Spesial sing ingkang sek mendem-mendeman iki ning mendem kangen tenan iki nggih padhe nggih.
0: Budhe.
1: Kangen tenan iki nggih. Kali kali Pak Dalang Sarwo niki saking si Darja, nggih mugi-mugi ten mriki nggih tular nginjang mari ten mriko sebelah mali ngaten nggih.
0: Amin.
1: Promosi. Anjir. Monggo Mas diparingi lagunipun mendem kangen nggih spesial kagem para tamu ingkang dalu menika tesih kata sangat ingkang sami wungon. Jangan lupa sawirannya di

Pendhita Durna. Ya ulah kenapa? Yo nek bisa budidaya ngrebut wong tuamu Semar. Aja nganti tenan iku dadi sasaraning mungsuh. Nyuwun sami.

0: Dadi ora tau-tau ndara bisa ngendi karo kenceng karo buta.
1: Aku ora ngerti ki krasa krisik omong apa aku ora mudeng. Terus rukun gue,
0: kaya gue njeng iki lah.
1: Anggaran informasi penting ora tau gundul tekan nyongko, juga jadi bingung.
0: Gue,
1: jane sampe kae aku ora ngerti takoni dhewe.
0: Angger sing ora ngerti tak takoni nyong wedi kok doyok-oyok.
1: Jenengi lah.
0: Takon ning sing ngendi apa ora?
1: Mbok iso kudu durung gelem malih.
0: Sebabe ora ngerti aku supaya nonton.